0: dimu. Amen.
1: Amen.
0: Yakwaso ase bo de fache onyame anim. Akache Awurade se. Boni biela ye. Emo nti ye
2: biela. Asempa FM.
1: Yes.
0: Awurade nti. Ye pega ensa na nyame yi ni nsa. We yi ni nsa ewe so.
1: Yes.
0: Ana ye pega ensa na onyakopon yi ni efi ye Bible so. Enu ye kache so hu ye mom.
1: Yes.
0: Boni biela ye ya ye. Epo ye busua ye. Epo manga na ye mu pedifo ye mu kola obi biela ye. Emo onyakopon obu fishu bai oman yi so na Awurade hu ye mom.

wanimu emfie nnan na emfie nnan sabatwe sa wohwan hyehye ya mpanimfo aye a ene ebia nka abekasa batwo no nko ampanimfo chese niema ba akum ye nu wom ye woso ye wosa conference ya se no wi akeka niema nyira bom no wi akanifo obedi amanyoku nanim na meka sei ene wudu aprama kase baba ya rago prama so a mpanimfo no dodo na yase anopa akokosi ko na manfo ahyase etu onan ba akumie nu miensa wo okohi a wo kwakwoto ba akoyi dwantrani foforo be di MPP amanyoku nanim twetwofo pani foforo e na se be ye dado se be ye foforo e na ne wo ba be fredom e de ama wo na owie so a dwantrani abedi akire ba akumie nu miensa wayi edi atoso ni obefre emabunu ye ye emabunu don frefo so ene obetoso aba emekuo ye wo MPP amanyoku onumu wa na ebedi wanimu na owieso a na sara coordinator se coordinator ye obedo wa no oma ganemu ni